to go. Sitting on a log, it is floating somehow. Sitting on a log.

Og der finnes ikke mange testviktrise som Lovise på all verdens blanke sjø. Du svart og du

0: off Everest Call, My Way.
1: And now, end is near, so I face

0: Ja, velkommen til ny nattsending her i Valdres Radio. Unnskyld. I dag er det fredag den 24. i 7. i 2026. Og han som sier disse her, det er en Ivar Kongslind, som skal være programleder, og så har jeg med en her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en Sven Ingermoen.
0: Velkommen til deg, Sven.
1: Takk.
0: Da har vi takt med deg, og så kan vi ta resten med. Det er jo hun som er tekniker, og sier Sletten, sier Monika Sletten, og hun er ansvarlig redaktør for alt vilt som vi gjør da. Så må jeg bare prate til henne. Nei, vi tror det skal gå ganske bra. Men vi har telefonvaktet, det er Gori Tørstad, Bjørre Bakken, Anne Birit Tøftum. Velkommen til deg. Så, den som du hørte først, det var jo Valdres Marsjer, med Hans Majestet Kongens Garde musikk. Og så må jeg takke K. Prix Fjellvang for god mat og drikke. Det er godt å ha drikka i bakhånd, for da får mat sender jeg enda godt, ikke? Nei da, men det er veldig bra i alle fall. Så takk til drikka. Da vet du, Byver, dette er det som en som har vært at vi hokser nesten ikke hvordan vi skal gjøre dette, men vi får prøve å få det i gang. Telefonnummeret, det er veldig viktig. Det er 61 35 99 70. Nei, ja, 70, ja. Jeg skriver feil. Jeg skriver 77, men det er 70. Og så har vi en sms. Den må du hokse på at nå er den i drift. Det er 23 00. Da kan du sende inn meldinger og helsinger på den. Da tror jeg det at de da sender ut denne første oppgaven, jeg tror ikke det, Sven?
1: Ja, det kan man gjøre.
0: Du er like selv med det, du?
1: Ja, snodig kommer i gang, da.
0: Ja, dette skal gå bra. Det var snodig du ville være med, forresten.
1: Ja, nei, men det er artig å prøve litt, da. Ja. Det var lenge siden jeg har sett det her,
0: så. Ja, ja, ja.
1: Det er mye nytt.
0: Det er mye nytt, og så kan man ikke være borte for lenge, for da glemmer man alt sammen.
1: Ja, det var det da.
0: Jeg har ikke vært siden i februar, og det er litt for lenge. Men jeg får prøve å få til litt øfter da. Nei, men oppgave 1. Håper det er funnet ikke papir og blyant. Det er 2E for Endre. 2B for Birger. K-I for Ingvar, 1-L for Lars, 1-R for Roger, 1-F for Fredrik, 1-O for Ola. Dette er 10 bokstaver, tekken opp at 2-E, 2B, 2I, 1L, 1R, 1F, 1O. Denne går til klokken er 20.45, kvart på 9. Og et stikkord, hvor vi skal gi deg et stikkord da, tror du, Sven?
1: Er du sikker på at jeg behøver ha det noen
0: Nei,
1: av tingene?
0: Nei, jeg tror ikke det. Nei, vi prøver det.
1: Men prøver jeg å frutte,
0: tror jeg. Ja, det tror jeg med. For det, vi har bare enkle oppgaver i kveld. Men så har vi to som skal gå hele natt, helt det på seg. Ikke legger det til hvert på 12, da.
1: Nei.
0: Men det blir to på den tiden, og det er å spørre. Hvilken årstall blir bygd din hotell bygd? Hvilket årstall ble bygd din hotellbygd? Det er den ene. Og den andre er, hvilket årstall ble Eisbogarn bygd? Hvilket årstall ble Eisbogarn bygd? Dette er ikke noe problem, for da googler det alt så fint, så jeg vet ikke hva jeg skal spørre etter meg.
1: Nei, nei, men...
0: Men det er noe, så det er noe, et par oppgaver da, for hele kvelden. Da har vi en som vil på luftet, vet du. Hallo, det er Valdres Radio.
2: Hei du, Gert Høysund fra Lillehammer som ringer.
0: Heisan, det var Lillehammer.
2: Ja, Jeg har kommet til studio nå.
0: Nå har du kommet til studio, vet du.
2: Ja, ja, jeg har vært sendt litt rundt omkring, så jeg ble litt usikker.
0: Å ja, du innen fire vegger her.
2: Ja, ja, sant,
0: du skjønner, du skjønner, du har ikke pratet med meg før, men jeg har hørt det på andre sendinger.
2: Ja, vel, ja, ja, ja, riktig, ja da, ja, ja, men her da.
0: Det går like rundt det.
2: Ja, visst er det, ja da.
0: Du, etter det, etter det forstod, så var hun helve godbrandstøl og...
2: Jeg er gudbrandstøl, og så synes jeg så artig, men så er det dialektordene som er forholdsvis ganske like, vet du, mellom både fra Vellers og Traktan og gudbrandstøl, så er det, ganske like, så jeg synes det er litt artig å prøve å gjette på dem da. Ja.
0: Ja, men du skal få prøve det, vet du. Jeg har hørt at du har prøvd det på noe før, og det har gått bra det.
2: Ja, ja, det har gått både bra og dårlig, men ja.
0: Ja, ja, men det er ikke så farlig, tror jeg, men...
2: Nei, du kan ikke farligere løst døkken, nei, da.
0: Men da skal jeg spørre deg, vet du hva er pissesprøtte?
2: Pissesprøtte? En pissesprøtte?
0: Ja.
2: Har jeg aldri hørt noen gang.
0: Det er nesten
2: så jeg skulle si at det var en pisepotte, men jeg vet ikke
0: hva. Nei, det er jo en og mer, det første ordet en og mer da. Men,
2: ja.
0: Men du har det, dumme, vet du. Alle har det. Kara i alle fall.
2: Eller har det pisesprøtte? Er det en daff, eller på skussakt?
0: Eller? Nei.
2: Nei, men pisesprøtte? Ja, nei, men...
0: Pisse.
2: Pisse, ja, jeg skjønner det da, men pissesprøtte, ja.
0: Ja.
2: Pisse, det, ja, men sprøtte. Pissesprøtte?
0: Ja.
2: Nei, du det.
0: Har du nebråker i Doran?
2: Og du sa nå at...
0: Når du pisser, har du nebråker igjen?
2: Ja, jeg må ha nebråkja når jeg pisser. Ja, vi sitter som pisser meg på meg, da.
0: Ja. Nei, men du dreier vel ned glidelås, tenker jeg.
2: Ja, det gjør jeg. Jeg har opp knappen og dreier ned glidelåsen. Ja, ja, ja. Ja, ja, det gjør jeg.
0: Hva er det?
2: Men er det du mener, at du dreier ned glidelåsen, at det er pisser, at når du dreier ned glidelåsen, det er som er i buksa, Er det der du kjeller? Ja, riktig,
0: ja, det
2: er
0: ja, ja, det er pissesprøtte. Det stemmer det.
2: Ja, men jeg lærer noe nytt hver dag, da, vet du.
0: Ja, ja, men dette er moro, det vet du. Det er bare moro,
2: ja, altså. Ja, ja, ja. Ja, da, ja vel. Ja, ja, ja. Nei,
0: men da skal jeg spørre deg etter å slå lens.
2: Slå lens, ja.
0: Ja.
2: Ja, men da er vi nesten i samme område som vi snakker om nå.
0: Ja, det er det.
2: ja, men så lens, det. Ja, men vi sa jo det her i Gudbrandsdalen før, hvis vi gikk ut på plenen og så pisset.
0: Ja, ja, ja.
2: Nei, må jeg... Nå går du ut på plan, og så skjer lens.
0: Ja, ikke sant. Ja, men det var sagt det før, vet du.
2: Ja, de sa det.
0: Ja.
2: Ja, det var så lens. Ja.
0: Skal vi se.
2: Ikke finne på noe vanskelig, da.
0: Nei, det skal jeg ikke gjøre det. Du har
2: det for deg. Nei, det er artig å prøve seg uansett.
0: Ja, det er jo det. En hoggestabbe, da.
2: Hoggestabbe, ja.
0: Ja.
2: Ja, høggestabbe. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive, men jeg vet jo en høggestabbe, det kan være flere betydninger, høggestabbe.
0: Ja, ja, ja.
2: Men høggestabbe, det var jo det du klødde ved på.
0: Ja, stemmer det.
2: Men også hvis det var noen som var,
0: ja,
2: man skal si det, litt like et trass, ja, litt like vanskelige trassoge personer,
0: ja, stemmer.
2: Så var det, de ble kalt høggestabbe.
0: Ja, ja, stemmer det.
2: Ja,
0: ja, ja, men dette gikk veldig fint, det.
2: Jo, det, ja.
0: Det var tre strakere.
2: Ja, her er det ikke verst.
0: Det var trivelig at du ville være med oss på radioen. Jeg hører du har begynt å være med en del, og det er bra.
2: Ja, så fort jeg er på radioen, så er jeg med. Det er synd at jeg bor så langt unna. Jeg skulle gjerne stilt opp, for at det er så koselig med sendinger på fredagskvelden.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du kan ta en tur over. Jeg er ikke kjøkker, jeg.
2: Ja, det er ikke så lenge siden jeg var oppe i Valdres-trakten, jeg skjønner.
0: Du var i Etendalen, du?
2: Det er vel når du har fått Maria stemme, ja da.
0: Nei, men jeg synes...
2: Jeg var oppe i Etendalen.
0: Vil du sende noen helsinger, da?
2: Ja, den eneste som... jeg vet ikke hvor mange som hører på Valdres-radion som jeg kjenner til, men jeg får sende til dem jeg tror at jeg hører på, og da sender jeg til Hege Renate og Thor Arne Lundgren i mål.
0: Ja.
2: Men jeg har en mistanke om at de sitter og lytter.
0: Ja. Kan vi få navnet ditt en gang til?
2: Navnet mitt, ja. Ja. Geir. Høye Sveen.
0: Ja, det er Lillehammer, den der...
2: Det er Lillehammer, ja.
0: Ja. Da har vi fått det, vet du.
2: Ja.
0: Ja, nei, men ellers så er det vel slutt på varme der på Lillehammer med.
2: Ja, det har vært litt av noen kjøleggere, og det er litt godt, for ja. det ble varmt når det passerte 30, da ble det vært varmt. Ja. Det ble varmt, da. Ja.
0: Det er et ord som Kimø bruker, Væla varmt.
2: Nei, riktig. Men neste gang jeg skal ringe inn på Valdres-radioen,
0: ja.
2: da skal vi snu på flisa, for da skal jeg finne på dialektord som... tre dialektord
0: ja.
2: Som dere skal gjette på og hvis dere klarer de tre da skal jeg få lapp i boksen eller på skolen
0: ja, men det har jeg spørt ut det er stadig nye folk her, vet du, det er ikke mye du treffer nå
2: nei, men
0: takk for en hyggelig prat
2: ja, nå da skal jeg ikke hefte dere mer hvis du vet hva det betyr.
0: Ja, jeg skjønner det, at det ikke er heftet bort.
2: Ja.
0: Nei, men det går bra.
2: Ja, men artig dette. Nei, men flere skal få slippe til. Men takk for en fin sending, og koselig å høre på deg.
0: Ja, takk for du er med, og velkommen i natt.
1: Takk.
2: Takk for det, du. Er det slik at den ringer en gang per sending, eller?
0: Det pleier å være det, da. Hvis det er det veldig stille, så kan du vel få mat den turen, men du får høre hvordan det ligger an.
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Ja.
0: Greit, ja. Da skal jeg spørre deg om du har pissesprøtta di. Hoksa det.
2: Ja, det kan du gjøre, ja.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra da, ha det bra.
0: Ha det. Ja. Dette var en som har vært med i Valdres Radio nå i en senere tid.
1: Ja, det er koselig, det.
0: I siden jeg hører på sendingen om ikke jeg er med, så synes jeg det er moro å høre på deg. For det er jo...
1: Det er underholdning.
0: Det er underholdning, lokal. Det er det. Kjenner du mye til deg som ringer, vet du. Det triver bra.
1: Veldig koselig.
0: Ja. Skal vi se, da er det ingen. Da lurer jeg på om vi skal ta gammeldansens far. Det blir den vi bruker, Åge, for vi har ikke med oss CD-en i kveld. Og vi får ta den.

0: Juli klokken 19.30 på dansegulvet ved Christian Finnsven, reprise. Fredag den 31. juli, musikk på radioen. Lørdag den 1. august klokken 18.00, Countryloven i reprise. Søndag den 2. august, musikk på radioen. Mandag den 3. august klokken 19.30. Bingo ved Kjell Magnes Nordheimsmoen. Og der er det da en aldersgrense på 18 år. Og så er det de som kan bli spillavhengige, så har jeg hjelpelinje, det er 800-840. Tirsdag den 4. august, musikk på radio. Gliser du?
1: Ja, du kommer meg ikke lenger frem, du, enn det vi gjorde i sted.
0: Ja, vi...
1: Men det var en gammel telefon, jeg ser du.
0: Hvis du sitter glitet med, så...
1: Nei, men
0: det var... Så skal du veit av knappen, og så springer ut.
1: Ja, nei, men du kan alltid ta telefonen denne, for du har nyere telefon. Du.
0: Ja, var min det da.
1: Ja, og alle vet du.
0: Ja, var det som skjønte det, for jeg forstod hvordan det stod der.
1: Akkurat. Og skrevet på...
0: Men kjære folk, da, hvor blir det til å lytte her da?
1: Ja, det...
0: Skal vi ut og hente deg en?
1: Ja, nei, men det er nok på tur.
0: Det er noe, jeg vet, det er noe som festen gikk i kveld, men...
1: Ja, det er noen festivalgreier på Beitos, eller ikke det?
0: Å ja, og på Vasetanse, og...
1: Hva er det, ja?
0: Så er det vel noen ny park her, ikke det?
1: Jeg vet ikke hvor det
0: er. Det var noe som ikke telt og spetakker nye.
1: Ja, det er noen Tivoli og noe, tror jeg.
0: Ja.
1: Så vi kan da ta en tur etterpå, så vi egentlig ikke...
0: Ja.
1: Slik...
0: Og kan du få spille det du synes passer, du, Siv?
1: Har du en god låt?
0: Å, har jeg en god låt. Er det ikke det neste som la inn det?
1: Ja, og finne det nok.
0: Ja. Ja. Huldra. Det er vakker. Jeg har ikke skjedd. Ja, men... Hva er det du driver med nå?

0: Ja, det var noe sånn det, vet du. Da tror jeg vi har en på tråden. Hallo, det er Valdres Radio.
1: God kveld, god kveld, gamle Ivar.
0: Nei, hvem er dette, tror du?
1: God kveld, god kveld.
0: God kveld, god kveld.
1: Ja, det er Julenisse fra Merke.
0: Det er fra Merke, ja, det er en Erik.
1: Nei, det er Tom.
0: Ja, det er Tom, ja.
1: Ja.
0: Ja, det stemmer. Han Erik var i stan, vet du.
1: Ja.
0: Ja, du er kommet til fjells nå da.
1: Ja.
0: Og der oppe har du det gutt.
1: Ja, alt for godt.
0: Alt for godt, ja.
1: Ja.
0: Gutt, det er ikke regnen der i kveld, nei.
1: Nei.
0: Nei. Det er bra.
1: Ja.
0: Det har vel masse ting å finne på der.
1: Ja, akkurat nå har vi hatt med Melodi Grand Prix.
0: Åh. Ja.
2: Mye musikk da.
1: Ja, du har vel en mann til du i kveld.
0: Hvem som vann da?
1: Ja, men i kveld så har du med Svein Inge og Moen.
0: Ja.
2: Ja, han sitter her.
1: Ja,
0: han
1: er koselig.
0: Har du sett den?
1: Ja, jeg vil ha den på Facebook,
0: ja. Ja, du er der, ja. Han er ikke sant, han er flink til å ta bilder.
1: Det er han.
0: Ja, da ser du de fine bildene han tek, vet du.
1: Hvorfor kunne ikke det vært på Herremarker oppdraget med Martin Grand Prix?
2: Ja, man kunne ha vært med oss og spilt med Martin på Grand Prix.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, for du vet, han har spilt på file og på mandolin.
2: Mandolin? Munnhøpe?
0: Ja. Mandarin, jeg kunne ha spilt på mandarin, da.
1: Ja.
0: Ja, for det er så lett å spille på deg.
1: Ja.
0: Man trenger ikke være musikalsk.
1: Nei.
0: Ja, hva er det du vil da, Tom?
1: Jo, jeg har vært på å synge i kveld, jeg.
0: Hæ?
1: Jeg har vært på å synge sangen.
0: Ja, du har sunget, men nå skal du få noe annet jo med.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange fylker det er i Norge nå i dag?
1: Er det over 40?
0: Nei, du kan få tre alternativ. Er det 5, er det 10, eller er det 15?
1: 15?
0: Ja. Vet du hvor mange kommuner det er i Valdres?
1: Er det 10?
0: Nei.
1: Er det mer?
0: Nei. Du kan telle for meg, Høyre. Kan du telle og begynne opp i Vang da?
1: Det er 1.
0: Ja. Også?
1: Også Østre Slidre?
0: Ja.
1: Er 2?
0: Ja.
1: Og Nord-Lærdal er 3?
0: Ja.
1: Og Sør-Lærdal er 4?
0: Ja.
1: Og Etterlærdal er 5?
0: Ja, men du har glemt at deg kommune. Du glemte at nabokommunen er til Vang.
1: Vestre Slidre?
0: Ja. Nei, du er flink.
1: Det er oppe 5.
0: Nei, det er 6. Du kom til 6. Jeg har telt det. Du har telt feil, du.
1: Nei da.
0: Det er 6 kommuner.
1: Ja.
0: Og så er det bare en by.
2: Ja, storby.
1: Nå tøter du. Hæ? Det er Oslo.
0: Ja. Nei, men det var det. Også, du har hatt deg da. Kan du fortelle meg sånn cirka hvor mange kommuner det er i hele landet?
1: Er det ikke stykker?
0: Du kan få alternativ. Er det 100, eller er det 1000, eller er det 357?
1: Da sier 1000.
0: Nei, så mye jeg ikke.
1: 357.
0: Ja, det stemmer.
2: Det var 3 gulte.
0: Det var 3 rakere.
1: Ja.
0: Ja, du er flink. Det går så mye lettere enn den kommer opp i fjellet, vet du.
1: Ja,
0: får litt fjellluft.
1: Ja.
0: Ja, skal du sende noe helsinger da?
1: Ja, jeg må hilse til Venke Vestby.
0: Ja.
1: Og Judith.
0: Ja.
1: Og så må ikke gå med Ola Hemmerberg. Og Torbjørn Jentefødt. Ja. Og så Kim André. og Torve Grina og da Simen og Astrid Breistet
0: ja.
1: Og Nils Grø og så er det Thomas Silje som er som er på hytta I kveld
0: ja
1: er det så alle svenske mennesker ja,
0: ta alle tjenester for da har du ikke glemt ja. At noen
1: jo, og Torve Grina
0: ja, jo
1: Jevnaker største dame.
0: Hæ?
1: Ja, altså Thomas Hagen og Marie Jakobsen og Rune Stersitte og ja. Karin Lange. Ja. Og så Elisabeth Kjente. Det riktig god heldig fra Valgres.
0: Ja.
1: Og så med siste de to.
0: Takk, takk, takk.
1: Og Simon Marie Sletten. Telefonvaktene.
0: Ja.
1: Og teknikere alle sammen.
0: Og så teknikeren, for ikke glemme også.
1: Ja, jeg sa henne.
0: Åh, åh ja. Ja.
1: Du ikke våken, Ivar.
0: Nei. Nei, ikke våken. Hva er det til Sivo?
1: Ja, jeg sa det.
0: Åh ja. Jeg fikk ikke med meg det. Jeg hører ikke så godt.
1: Nei, og så må jeg hilse til dere to.
0: Ja, men hva har vi fått to eller tre ganger?
1: Ja, men nå det neste sending.
0: Ja, det vel 14 dager til neste sending, ja.
1: Hvem det som har da?
0: Jeg vet ikke, men det blir vel lagt ut på Facebook det, så du kan slå det der.
1: Ja.
0: Ivar og Marit.
1: Ja, men da må jeg si hilse til Ivar og Marit og Marit og Ruan. Ja. Hvis du gjør det på kveld.
0: Ja, ja. Så blir det deg og neste.
1: Ja, men her oppe er her med en el. Ring som er til å spørre å finne vaselina.
0: Nei, men hva så? Må vi ha noe til vaseline og hva så da, vet du?
1: Ja, men her I kveld så har vi en sånn show, en sånn første fling.
2: Åh, ja.
1: Kanskje jeg skal be han å ringe inn til deg etterpå, så får det en vaselinekar.
0: Jaha, jaha.
1: Hvis det står for det kvar for en annen sted.
0: Ja, nei, men takk skal du ha for praten da.
1: Greit, jeg har det.
2: Ha det, ha det. Takk for praten.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Som,
0: er noe vil?
2: Jeg lurer på den der Rebus
0: ja,
2: ja, ja
0: ta den egen til
2: ja. Da det 3 R for Rolf og 2 T for Turi og 1 C for Tedelek og 1 U for Ulrik 1 H for Harald, ein E for Erik, og ein A for Anton. Og det blir da 10 bokstaver, og så får vi se hva svaret blir.
0: Ja.
2: Og så var det disse årstallene, da, på, både på bygden og Eisbogaren, hvor tid det har vært bygde, og da blir det spennende, sa da. Kommer ja, det blir
0: veldig spennende.
2: Ja.
0: Og så da
2: kan
0: det
2: ringe telefon?
0: Da 61 35 99 70.
2: Stemmer det.
0: Eller en sms, så blir det kodeord VR2300.
2: Ja.
0: Ja, jeg sender det til, ja, jeg selvfølgelig. Og sender det.
2: Ja. Pakke det inn og sende det.
0: Ja, pakke det inn og sende det.
2: Oh, ja, det var fint det.
0: Ja, det synes jeg var bra.
2: Ja. Kan vi se her?
0: Ja. Kontrast, ja.
2: Kontrast med spillebandsminner.
0: Ja.

0: Ja.
1: Vamos her.
0: Nå er det her noe gutt.
1: Ja, det er vi.
0: Kom, du kom akkurat nå, dumme.
1: Det kom inn alt nå.
0: Ja.
1: Det gjorde de. Det var en god låt, det.
0: Ja, det var en fin kontrast. De flinke, det vet du.
1: Ja, ja. Det
0: er utrolig det du ser på denne her spillingen som er på dokka. Det er svære bandet som er der.
1: Ja, det er grepa det.
0: Også, hele tiden.
1: Det må være populært.
0: Voldsomt.
1: Det er mest korhelg.
0: Ja, altså det er ikke, det er ikke bare et gulv, det er tre gulv.
1: Akkurat, tre gulv?
0: Det er tre gulv der.
1: Akkurat. Ja, men det er bra.
0: Ja, det er et annet betong.
1: Ja.
0: Ja, det var... Nei, men det er tre, den... Til Norge spiller mye der, og det, da er det han nisten på plasset. Og så er det sånn andre føler og grøven, du vet, og høft oppi der.
1: Akkurat.
0: Ja, jeg føler, det er jo ikke ført om
1: det. Nei, nei, men det blir litt mer lyd.
0: Det blir litt mer lyd, da. Så ja. Bare å sprette sånn hva jeg heter killinger.
1: Ja.
0: Du har sett deg, du.
1: Ja, ja, det, ja. Det har jeg gjort. Det dansa, som bare det.
0: Du har ikke, men du har ikke drømme hva jeg heter.
1: Nei, det skal jeg fortelle at det har jeg ikke lov til, for... I kjøter hjemme og med så står det at det ikke er lov å talle og gjeter, så det, så det var litt lavere av det.
0: Ja, du helder det til papir da?
1: Ja, nei, det blir mest andre ting.
0: Ja, skjønner.
1: Det blir det.
0: Ja, hvor lenge er
1: vi
0: nå?
1: Vi har hatt det 5 minutter
0: på denne. 5 minutter har vi hatt det. Jeg kan da bare ta, hvis det ikke er noen som vil prate med, så kan vi ta en time, Siv. Notert ut et lik som det står. Ja, det var ikke noe man har lønt til. Vi får ta over den her, så jeg ser den.
1: Mikrofon?
0: Nei, men den har lappen her.
1: Ja, den har lappen din. Det er hun fin her, hun vet du.
0: Ja.
1: Trond Eriks, jeg
0: kan se en stjerne falle. Ja, det kan se en stjerne falle.

0: Ja, da er vi innatt her, vet du. Da har vi fått bok her, og...
1: Det har vi. Skal jeg lese opp deg? Du hadde fått deg helse enn det var en melding på skjermen din, tror jeg.
0: Ja, det har jeg fått, vet du. Gratulerer med dagen, Sven Olav Midtheim, Helsing Wenche. Det stemmer. Du kan bare ta svaret med da, før du begynner å lese opp.
1: Ja, det svaret på denne coveribus nummer to, det var chartertur.
0: Chartertur, ja.
1: Ja, det kan de reise på når de vil, det, ja. Hele tiden.
0: Ja.
1: Det kan være koselig, det. Hvis de liker voldsom varme, så kan det være fint reise nå.
0: Ja, ja, det kan det være.
1: Men... det er kanskje bedre på en annen årstid for oss som bor her.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men det er noe forskjellig, dette.
0: Ja.
1: Da skal jeg ta oss og lese opp navnet på deg som har vunnet.
0: Ja.
1: Det var 172, det er Kim Tvenge. 173, Jenny Tvenge. 174, Helfrid Tvenge. 175, Kjell Otto Tvenge. 176, Reidar Hermundsplass. 177, Else Hermundsplass. 178, Tove Kjenslin. 179, Vegard Strand. 180, Roar Stenberg. 181, Astrid Stabæk. 182, Solveig Grina. 183, Nils Grøv. 184, Elin Kirkengen. 185, Kristine Faukal. 186, Rangel Holdal. 187, Kari Brattru. 188, Annie Hatlenes. 189, Anne Hemsing. 190, Gerd Vesterheim. 191, Brynil Rundbråten. 192, Marie Bakketun. Så skal jeg velte over dette bladet her, og så skal vi begynne på en ny side. 193, Lisbeth Heggemoen. 194,
0: det er deg som har vært på luften som kommer nå.
1: Ja, og det er Erik Rustad, han får 194, 195 og 196. Tom Rustad, han får 197, 198 og 199. Det var det.
0: Gratulerer til alle sammen.
1: Ja, gratulerer. Det er bra.
0: Da skal vi sende ut oppgave 3, da.
1: Gjør det, du.
0: Da er det 3E for Erik. 2T for Tore. 1H for Helge. 1F for Fredrik. 1Y for Yngve, 1I for Ingvar, 1R for Roger. Det er 10 bokstaver denne med, hva på slutt?
1: Ja, makalaus, hva du finner til.
0: Vi tekker noe på det, vet du. 3E, 2T, 1H, 1F, 1Y, 1I, 1R. Det er 10 bokstaver. Denne går da til å være 22.45. Det blir kvart på 11.
1: Og svaret der, det er?
0: Og det er det kommer siden.
1: Å oh, ja.
0: Så når jeg har løst dette, så kan det ringe eventuelt 61 35 99 70. Eller en sms, skriv det kodeord, VR 2300. Og så er det hva tid denne her bygde inn hotell ble bygd. Det går hele nattkvelden. Og når ble Eisbogarn bygd, det er eventuelt et par svar der, så de er gode tabået.
1: Ja. Han, med gjengsinn,
0: Erik. Altså, han er veldig gjengsinn, leker han.
1: Ja.
0: Ja. Han godtekker det meste. Ja, ikke alt.
1: Nei.
0: Nei,
1: men denne sms'en da, den sender deg til 2300 på, ja, om kodeord VR.
0: Ja, jeg har sagt det. Jeg har tatt det.
1: Ja, du sa at jeg skulle ringe jo.
0: Ja, først, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, man bør ikke bli, man får ikke dra gass nå før vi får til den rave lampa.
0: Nei. Nei da. Men dette er noe man har hatt med oss i alle år, den verste nesten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så har vært den plutselig borte.
1: Kommer at det nå...
0: Kommer at det da har det vært så varmt.
1: Akkurat. Men det er mye som ser med seg teknikken ved varmen kommer.
0: Ja, men det er det, faktisk.
1: Og så går det, det blir det borte, og så blir det for varmt inn i skåp. Og,
0: ja, ja.
1: Og nå skulle det bli grep av lyd ifra, Eios, jeg hører jeg sier.
0: Ja.
1: Det var to karer oppå der, og klatret jeg i mast.
0: Mm. Og den er høy.
1: Ja, på 30 meter den.
0: Ja, det tror jeg så sikkert sånn. Ja, men det er voldsomt, for det, og teker blir imot. Tenk ifra Danebo og så dit, og så sender det ut at...
1: Ja, ja, da skulle sitte Nibardom oppi der.
0: Ja.
1: Og...
0: Jeg hadde tølpesko.
1: Ja, det gjørte det før til.
0: Så jeg gjørte det mye.
1: Nei, nei, men det var en trivelig tur. Jeg tror det var bra. Det var bra lyd, sa jeg.
0: Ja.
1: Men fikk en tommel i øret her. At det var det meget, meget bra.
0: Det er gutt å kjøre flere, slik.
1: Ja, ja.
0: Det kan vel dukke opp noe. Nei da. Nå, folkens, det får ringe til oss. Nå er det snart slutt på NM. Jeg vet ikke.
1: Ja, ja, det er om noen minutter, så er det.
0: Noen minutter.
1: Da kan det...
0: Da kan det komme til oss.
1: Ja, det kan det gjøre.
0: Det var ikke noe vi leser til oss, da.
1: Ja, nei, men først må vi ta inn en lott, og så kan vi... Kan ja. Vi ta oss og... Finne på noe.
0: Finne på noe?
1: Ja.
0: Ja, da tar vi Svein Svane. Med Trond Granlund, ja. Ja.

0: det var en Trond Granlunde, vet du.
1: Flott musikk.
0: Fin musikk, ja. Det kom en helsing her. Jeg vil helse til mamma og pappa på hytta på Grøsli. Til Vegard som sitter her med meg. Til dikkene i radioen og alle kjente. Ønsker dere en god helg. Helsing Tove. Takk skal du ha.
1: Takk, takk.
0: Ja, da har vi Valdres Radio.
2: Ja, god dag. God kveld, er det vel.
0: God kveld, er det, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Innrat meg. Nei. Nei, sier.
0: Det er ikke så
2: sikkert. Det er noe sverting der, da.
0: Ja, det, no, men det er du da. Velkommen, da.
2: Ja, takk, takk. Takk, Geir Robakken.
0: Lenge siden vi har pratet med deg, vet du. Ja.
2: Ja, du er alt for sjelden du er med nå.
0: Ja da, men...
2: Jo, jeg skjønner, skjønner, skjønner.
0: Du skjønner det, men det kan vel bli lite efter, kanskje, vi får se.
2: Ja.
0: Se hvordan vi det blir.
2: Ja,
0: jo. Ja, nå kommer de.
2: Ja, jeg så, håper for, nå det, da.
0: Fornavnet ditt, hva?
2: Torgeir.
0: Torgeir, ja.
2: Ja.
0: Det har en som sitter og skriver her, da, vet du.
2: Ja, ja, jeg skjønner det.
1: Og så har jeg en liten dårlig, da.
0: Ja, nei da, det går. Ja, hvordan er det vi til i Snertingdalen? Er det fint i kveld?
2: Ja, det ikke så verst, men det ikke like voldsomt rart, det ikke det.
0: Nei, det borte.
2: Ja, det borte varmen.
0: Ja.
1: Kjemmer til.
0: Han kjemmer til en svim.
2: Ja.
0: Ja, vi får tro det.
2: Ja, ja, vi får tro det, men jeg ikke noe glad i en av voldsomt varmen, det for min del, altså, det noe greit.
0: Nei, nei. Nei.
2: Nei, så det så. Nei, men det var artig å høre deg, Kat.
0: Ja, ja, takk for det. Det var trivelig å prate med dem, da, for det var...
2: Ja.
0: Vi har hatt noen samtaler sammen, vet du.
2: Jeg har jo hatt det, da.
0: Ja.
2: Jeg har jo hatt det, da.
0: Men det greide ikke, nå tenkte ikke, ellers når jeg har dialekter i, så skulle jeg ha visst det.
2: Ja, ja, ja. Nei, men du prater med mange, vet du, så det er ikke så greit.
0: Nei. Du drev med litt gamle ord og uttrykk, du.
2: Ja, da må de bli lette.
0: Ja, hvor lette skal det være?
2: Veldig lette. Ikke for tunge.
0: Nei. Nei, men man kan prøve hvis det er det. En lauparhund.
2: Det er vel en løshund, eller hva du skal kalle det. Stemmer det?
0: Det er nok ikke det, men... Han er vel sammenlignet med en lauparhund?
2: Ja, ja, det er en som flyger i bygden med, har jeg tenkt på sagt.
0: Ja, stemmer.
1: Stemmer det,
0: ja. Stemmer det,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men augensjuke.
2: Augensjuke?
0: Ja.
2: Åh, hvordan skal jeg få forklart det? Du er misunnelig, er du da?
0: Ja, det er, ja, stemmer.
2: På en måte?
0: Helt rettig.
1: Det er ikke noe bra, det.
0: Jeg synes du er bra.
2: Nei, ikke det.
0: Jeg synes du er bra til å være snertingdør.
2: Ja.
0: Neida, men det er jo annerledes disse ordene enn det du er vant til å være.
2: Ja,
0: de
2: er da. Fryktelig mye ensle så.
0: Kan, ja.
2: Ja.
0: Hvis det er noe som er bortsett,
2: da er det ubrukelig, eller uetende, eller noe slikt nå.
0: Vet du da at dette var tre rettige svar, det?
2: Ja, det var godt.
0: Torger, ja.
2: Det var ikke dårlig.
0: Nei, det synes jeg...
2: Da er dum.
0: Det er jo...
2: Da er snetting der.
0: Ja, nei da, men... Men dette var bra.
1: Det kan jo være... Det kan jo være samme meninger, men litt allers...
0: ja, uttaling.
1: Uttaling som på den forskjellige...
0: Ja.
1: Dialekten rundt i
2: det er akkurat det vi har så mye forskjellige dialekter, vet du, at det er helt håpløst.
1: Ja, men det er spennende med da,
2: ja,
1: det er veldig, det er veldig bra at folk bruker dialekten sin, og,
2: ja, det er klart, det er
1: for at det sørger det også at dette blir på en måte bortkjent.
0: Ja,
2: ja, visst
1: mens det her er da.
2: Ja, jeg hører mye unger i dag, vet du, som snakker jo, ikke sant?
0: Ja,
1: ja da, men det, jeg tror det, når jeg blir litt eldre, så blir jeg litt mer bevisst på å prøve å holde på dialekten med, da.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det er klart, hendene må knote noe, da, for å bli forslått.
2: Ja. Det er akkurat det, det er akkurat det.
0: Ja, nei, men dette var jo hyggelig, da.
2: Ja, det var veldig trevelig at de var der også, da.
0: Ja, takk for det. Ja, den vant de, men jeg tenkte ikke kunne ha sendt dem veldig nå, men det ikke så godt å hokse på alt dette.
2: Nei.
0: Men du ser jo det på, hvis du går inn på Valdres Radio på Facebook, så programmet.
2: Ja.
0: Det ser du alt sammen. Enkelt og greit.
2: Enkelt, jeg følger meg på programmet.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja. Så da...
0: Ja.
1: Det er bra.
2: Det er jeg oppdatert.
0: Det er bra.
2: Ja.
0: Kjempefint, men takk for en hyggelig prat.
2: Jo, takk i like måte.
1: Vil du ha noe av helsinga, kanskje?
0: Ja,
2: jeg må ha helse oppdekk i radioen, ellers så kjenner jeg ikke så mange i Valdres, men jeg må ha helse oppdekk i hvert fall.
1: Takk for det.
2: Alle sammen.
1: Takk.
0: Takk.
1: Det var hyggelig. Ha det bra.
2: Jo, takk i like måte.
0: Hei. Ha det.
1: Ja.
0: Det var snerting, døren, det vet du.
1: Ja, har vi fare mye til Oppland.
0: Ja, i grunn det. Men det
1: er trivelig, det.
0: Ja. Og det hender med at vi fører via, men ja. Det er som sagt disse sommermånaden, da det er mye som skjer og helgen.
1: Ja, det skjer noe hele
0: tiden. Det er festivaler, og det er noe hele tiden.
1: Ja, men jeg har et litt spesielt med Valdres Radio, da vi hører. Dette her er noe ikke så lenge siden så var det Sankthans. Og så her det var ikke Sankthans-eften der, men det Norge spilte mot Brasil.
0: Ja.
1: Og så da sist jeg var med i VM og spilte mot Brasil, så var jeg på ferie nede på Kjerringvik nede i Sandefjordområdet.
0: Ja.
1: Og da hadde vi på TV-en da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og midt under denne seansen med første omgang, der rauk TV-en.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var noe litt kjalsint, men... Og da drev en Knut Dahle, og så tror jeg var hun Guri Klinkenberg, som var i radioen her, og så ringde vi inn... hit da, og så ja. Da hun stod og fortalte hvordan det var nede på der vi var,
0: ja.
1: Så da var det en båt som kom kjørende, og han gikk rundt og var lian med boken i veri, og det ble kringkastet direkte på Valdres Radio.
0: Nei, sa du det?
1: Så det fikk vi noe med hos dem, og ikke fikk sett på fotballkamp. Det var noe annet, men,
0: ja.
1: Men det er slike ting du huksa.
0: Ja, ikke sant?
1: Så Valdres Radio var med hos dem, det var i 98,
0: ja.
1: Åja. Det var...
0: Du vet, jeg startet i... Jeg var i 85,
1: ja. Ja. Men...
0: Men det...
1: Det er slike ting du huksa, da, for den, det var grepet ergelig at vi ikke fikk sett det, og i hvert fall når jeg vann, da. Men vi hørte det jo på radioen, og det var en opplevelse i seg selv.
0: Dette var jo akkurat som noen da disse karrene kom fra USA, vet du?
1: Ja.
0: Som jeg satt så på fjernsynet, så de skulle komme til Gardermoen. Så da jeg kom dit, akkurat da gikk strømmen opp i hus.
1: Åja, akkurat.
0: Ja, da gikk strømmen, og den var borte i en hertime. Det var noe borte å dikke med.
1: Ja, det var ikke jo med, for jeg var i Sverige akkurat da.
0: Åja, nei, for han Tormo ringde med, og han bor i Høysbygden og lurte på strømmen, for dette der var...
1: Du skulle ha en sykkel, så du skulle ha et røn.
0: Ja. Nei, men da gikk det akkurat, for det var vel litt moro å fly med her da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det kom jo, for det tok jo litt tid at det... Da kom det nesten inn til byen, da vi pekket strømmen.
1: Ja, men han har fått se det siden da, på
0: prisetimen. Det er ikke det, men det er litt for å se det akkurat når det skjer da.
1: Ja, visst, det er noe med det. Ja, skal vi ta den der...
0: Kan du lese av tegnen?
1: Oppgave 3.
0: Ja.
1: Det er 3E for Endre, 2T for Torstein, 1H for Harald, 1F for Fredrik, 1Y for Yngve, 1I for Ivar, og 1R for Rasmus.
0: Rasmus.
1: Yes, og det var det sa dere bygde inn hotellet, Weisbogarn Hotel. Hvor tid var det de bygde? Det vil man gjette av, og det er hele kveldens oppgave da.
0: Ja.
1: Så...
0: Vi kan vel spille litt, må jeg si. Ja, det kan man ta.
1: Trollkaste, ja.
0: Trollsving står det, trollsvart.
1: Det blir så,
0: ja, det blir noe sånn, vet du.
1: Og rydda med bord og så dansa med, da.
0: Ja. Bare kveldflokka kommer hit, så.
1: Ja.
0: Men...

0: Mit sin sjanger.
1: Ja, ja.
0: Jeg rekna med det.
1: Men du tror ikke det at det ble så sen oppstart?
0: Nei, det tror jeg var noe bortimot normalt, det. Det var, men jeg tror det mye trafikk. Dere ser det er så mye syklister som
1: driver ja, farta. Og så har de startet en ny rute.
0: Frontrute?
1: Ja, frontrute. Nei, men altså, ifra Sogden.
0: Ja, men det er vel, tror jeg, det er vel sikkert som går rundt ifra Auland og
1: ja, det var
0: og Årdal og slik noe av det. Jeg les noe om det på
1: jeg lurer på om ikke denne kommer så dere kan ta båten.
0: Det kan godt hende, men jeg tror det er mange som sykler ja. Den der mjølkevegen, den er veldig populær.
1: Men der tenker jeg bussen.
0: Ja, men nei, der tenker jeg bussen. Ja, og det hender det faktisk. Men at det er
1: det var den tida gruven kjørte, som hadde stativ.
0: Ja, det hadde stativ bak og fremme. Ja. Det var det fremme, kanskje det hadde.
1: Han hadde bare fremme bak, tror jeg.
0: Ja.
1: Og noe til seg bussen hadde.
0: Nei da, men jeg ser det er mange som sliter seg opp gjennom fra Ryfus og opp i Høresbygde og bortover bygde og over Slettefjellet, og det
1: det er
0: en
1: mjølkevegen, vet du.
0: Ja, ja.
1: Du vet hvor det er du som sykler.
0: Men, og det jeg vet jeg, men det er ganske tøff rute når det for det er bratt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er imponerende.
1: Men hvor er starten da?
0: Nei, det er hvor jeg vil, det vet du.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Nei, men det er noen der, jeg tror det går ut ifra
1: Vasset?
0: Ja, ifra Gol og noen ifra borti eller på Vinstra, borti Gobrandstaden, ja. Borti der Ingårdstaden, Lemonsjøen. Jeg har nå kjørt folk som med sykkel da, som har startet på Lemonsjøen. Så
1: altså, ja, og så kjører vi med Tara Drosser, for du vet, da blir det snøggar.
0: Ja, det går ikke fort. Nei, men det er ut av i stedet byder, vet du, så
1: ja. Nei, men folkens, nå må jeg ringe til oss også, tenk på at det er fine bilder altså, som vi skal trekke her i kveld. Du kan bare si det dumme at det er fint. Ja, men den som kjenner til oss, Sven, og han bør ikke kjenne helt han for å vite at han er flink til å ta bilder også. Dette er veldig vakkert. Det eneste er vinteren da, men har litt å regne med at den med kommer.
0: Ja, vinteren er fin den.
1: Ja.
0: Og dette det er jo det fineste som har i vang, det.
1: Ja, det er fyrig.
0: Uranostinden,
1: ja. Tyen med Uranostinden, ja. Er det.
0: Ja, så lett for at dette år står det, og da blir jeg langt ifra mikrofonen.
1: Ja, men det er flere, det.
0: Han skal bort i den raue lampa, så.
1: Og enklere om å ha det her, hang han på.
0: Ja, det var forten
1: på Eitoveren, da. Da kan han ha hatt leie seg litt, ja. Da gikk det like rundt.
0: Ja. Det var det.
1: Nei da, men denne der fine premien skal vi trekke, og vet du, når kvelden er omme. Og da er det veldig omme å være med her, vet du, og så
0: få mest mulig napp.
1: Få mest mulig lødd, ja, altså. Og til større sjanse har den, vet du. For ja, det er litt av dette enn å spille i lotto.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, jeg tror det.
0: Jeg har
1: flere der.
0: Jeg har vunnet noen småpremier, jeg har lott om en alder, noen slike store,
1: nei.
0: Store greier. Men,
1: ja, men tenk i oksa det, at far din han vann en far og mor di. Ja, det vann med hver så 100.000, og det var på 60-tallet.
0: Nei, det var ikke så mye.
1: Var ikke?
0: Nei, det var hver så det snaue 40 da, men det var...
1: Ja, men de mente det var 100. Nei, ja, men det var han Rønsingen, vet du.
0: Nei, det var ikke...
1: Ja, han så bodde han Oddvar. Bodde rett ned for senteret.
0: Ja, det... Ja, nei, men det...
1: Han vann over 100.
0: Det var...
1: Han var mye penger, det.
0: Det var, ja, det var det i den tiden, da.
1: Det har også vært ny varkerund Saab.
0: Ja.
1: På Tveitamoet.
0: Det var en 1000 propper, det.
1: Ja, men si meg, hva den kostet den tida?
0: Han var...
1: 5-6-20.
0: Ja, ikke 1000 og noe til.
1: Ja, tenk på det.
0: Så... Det var gode bil, det.
1: Ja, fine bil, da.
0: Ja, det var sikkert alle bil, vet du. Det var det noen 40-50 hester, da.
1: Jeg husker jeg var med ferdig i Årdal, så hentet jeg inn. Jeg vet ikke om jeg skulle ha del i Årdal.
0: Det stemmer nok, det.
1: Ja. Så det var ikke helt, han hadde råk litt noen ganger. Hør ikke hva du pratet henne.
0: Det er vel i radioen, da.
1: Ja. Men... Hvis du vil som hun, så tar hun... Hvem vil du ta nå?
0: Hun sitter i telefon.
1: Åh.
0: Oh. Åja.
1: Oh, ja. Ja, men det blir snodig.
0: Ja.
1: Ekta kjekt. Hallo, det er Valdres Radio.
2: Hallo, ja.
1: God dag.
2: Det er en terminsplass.
1: Nei, men velkommen til oss.
2: Jo, takk for det.
1: Det var snodig til å få inn en helve Halling og en helve Valdresing.
2: Nei, det er ikke lyst til noen å prate med, så da får jeg
1: ja.
2: Tenke litt her. Hvis jeg har noe ord og uttrykk, så kunne jeg prøve meg på det.
1: Du kan få det, vet du, men du er på, du hørte, jeg hørte du var inne her før, og da forstod jeg at du var på hytten.
2: Ja, ja, det er det. Men,
1: det er noe
2: jeg
1: fint.
2: Jeg kommer tidlig i juni, og skal være til, vi bør reise hvert før jeg snur en reise, men,
1: ja, men det koster det.
2: Men man har fannes møtta da, hvis det blir noe å ta den.
1: Hva du sa nå?
2: Men man har fannes møtta, men
0: ja.
2: Ikke møtte.
0: Bare å ikke tæle, altså.
1: Bare å ikke tæle, altså, liten prøve det.
2: Da. Ja, det prater man om. Prater man om at det er kuldegrader. Ja, det har vært en eller to varmegrader her når man lagt det som kvelden, jeg synes det.
1: Ja. Du vet,
2: jeg prater om global oppvarming, men det
1: ja.
2: Er den jeg lurer på om det er noe å finne på, tror jeg.
1: Ja, kunne jeg tro
0: det. Det kommer og går.
1: Ja, kommer og går, ja.
2: Hvordan er det oppi?
1: Ja. Ja, du vil like noe til disse gamle ordene, du da.
2: Jeg prøver å bruke deg nå når jeg...
1: Ja, er det mye likt? Du bor borte i år, gir du ikke det?
2: På år, ja. Ja. Det er mye likt, men det er en del noen ord da, som er
1: ja.
2: Kanskje imot helt annen mening om det samme ordet.
1: Ja.
0: Men det er mye likt på Halling og Valdrits.
1: Ja, da.
2: Det er to ord som å laupe.
1: Ja.
2: Ja. Her i Valder så lauper du når du går bort til noen.
1: Ja.
2: I Hallingdal, det var en kyr som ville ha okse.
1: Ja,
2: den vil lampe.
1: Ja, det, vet du, det har jeg hørt her med det. Jeg gikk til en kyr med okse for å ville lampe.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var kanskje det med meg, eller da?
1: Men jeg tror ikke det blir brukt så mye mer her den, i høyre alder, det. Men når du sier det, så vet jeg da at det blir brukt.
2: Men du vet alle sikkert gamle uttrykk jeg brukte i garsdriftet, det er deg borte.
1: Ja.
0: Det er synd det.
2: Alle hesterelaterte ord.
1: Ja.
2: Hvertfall.
0: Mm.
1: Ja da, nei men, jeg får spørre ja. Deg da, vet du. Ei tøftefjøl.
2: Ei?
1: Ei tøftefjøl.
2: Ja, det er slik du tøver på.
1: Ja, altså...
2: Eller vaskebrett.
1: Ja, vaskebrett, det stemmer.
2: Ja.
1: Det er. Det er, ja.
0: Denne hadde ikke helt klart.
1: Nei. Hvis det er kyr, så... Hva må jeg se? Hvis du er tidd, hva er du da?
2: Tidd, ja.
1: Ja.
2: Da har hun hatt besøk av en okse.
1: Ja, stemmer. Det stemmer, ja. Og da er hun drektig. Ja, nei, da, men det, dette er ikke til å være litteste ord, det altså.
2: Jeg er hermet i regnlig om en som pratet om hvor mange kyr jeg hadde på den gangen. Ja, jeg hadde de kyr med og mor, sa han.
1: Ja. Han visste det, han da. Åf, ja.
2: Det var tid da med meg, jeg tror.
1: Ja, synes. Og så har jeg et her som, hvis det er sjøsvølin.
2: Ja, da er det uvølin, og ja, så du er
1: Ja, det stemmer. Du liker det, står det. Ja.
2: Kjøre som en gris i trafikken.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det, dette gikk fint, eller?
0: Det var tre
1: strakere. Det var tre strakere, gutt.
2: Ja, det var ikke det,
1: ja. Ja, det var det. Jeg triver det at du er med på, du er med oss og lager radio,
2: vet
1: du.
2: Det er så artig, men vet du, i Savna, denne radioen jeg har vært stille her i stund, og det er
1: ja, ja, ja. Sammen med
2: Hallingradio, Martha Ylaks, og den er ikke noe å høre på deg.
1: Nei, nei, for den er ferdig, den.
2: Nei, han, ja, de driver på, men det er bare reprise i sånn
1: utminnelse. Ja. Jeg håper jo på det her nå, at jeg får det liksom til å gå fremover, og at det kan bli,
2: ja.
1: Nå er det jo til Anker her, men det er vel så å satse på at det blir til Kor her, da, med nattsendingen. Ja.
2: Og så er det litt artig at Otabyks begynner å
1: ja.
2: Ringe inn, for, at, for da kan det bli noe flere. Og,
1: ikke sant?
2: Og, ja.
1: Ja. Ja, da, ja, da.
2: Så det er bra. Nei, så det må vi heie på.
1: Ja, det er veldig bra, veldig bra.
0: Det er grepet bra at det kommer folk også fra alle bygda og rundt og ja, nå hører jeg rundt hele Oppland omtrent gamle Oppland da, gammel Oppland og så nei, så det er jo stas.
1: Det er stas, ja. Ja da, men vil du sende noe helsinger da, kanskje?
2: Jeg må bare si alle som kjenner meg, alle som er ikke med og,
1: ja.
2: Jeg hadde jeg var i kontakt med mye folk når jeg kjørte togkast, vet du.
1: Det skjønner jeg.
2: Og da, så de som vet hvem jeg var da, så får jeg i hvert fall ta imot helsing.
1: Akkurat.
2: Og ellers alle andre, og til Dikka da i radioen, og takk for at du står på.
1: Takk for at du er med oss, takk for det du sier, ja.
0: Men hvor tid kjørte du togkast, hva kjørte du hit i Valdres?
2: Ja, ja, Du gjørte meg en gang vi stod fast oppe i veggen til han rørleggeren oppe i
0: det husker jeg, det var det jeg tenkte på. Altså, ikke på den episoden der, da, men for at det drev jo med mye rett til å ta det samme selv.
2: Ja, det var ikke.
0: Ja. Nei, men da har jeg plassert det.
2: Da har du plassert meg.
0: Ja. Det var trivelig.
1: Ja.
2: Ja,
1: nei, men, måte. Takk skal du ha for praten.
2: I like måte.
0: Nå har jeg god kveld.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Velkommen natt. Det var Hermundsplass, det der sier du, der kjenner du han, vet du.
0: Ja, det...
1: Jeg skjønte det, han sa tolvposter, du.
0: Ja,
1: at du ikke kunne kjenne inn han.
0: Ja, det er sikkert det.
1: For du har vel...
0: Han er i kontakt med mye folk, den har drevet i denne bransjen der.
1: Ja.
0: Det er ikke det.
1: Kanskje er det ikke noe man har glemt?
0: Nei, er det det?
1: På bok, nei.
0: Hun har vært her en...
1: Kanskje skjønner det.
0: Kan ikke du Ivar synge litt, eller?
1: Ja, men altså det... Nei.
0: Nei, man skal ikke skremme folk.
1: Men vet du, jeg tenkte jeg kunne lese etter, synes.
0: Da kan du lese etterpå, da, så ja, kommer hun med nå.
1: Ja. Kjemmer Gori, og hun vil sikkert synge.
0: Nei. Hun
1: gikk ut i klemmen. Men ta en sving om. Du får finne noe på... På spill da, så. Ja. Da kommer han, ja. Alf Ribertsson. Alf Ribertsson, ja. Sju små hvite engler.

0: Ja, da er vi der, vet du. Da er nok denne timeskonkurransen, den er ute, men vi har ikke fått boken da, men
1: Og ingen den.
0: jeg kan sende i veien den siste.
1: Ja, jeg må komme så langt alt.
0: Ja,
1: 10 år da, i ditt lag.
0: ja, det vet du. Da sender jeg ut den siste konkurransen. Det er ein P for Paul, ein G for Gunnar, ein I for Ingvar, ein C for Celius, ein N for Nils, ein A for Anders, ein M for Martin.
1: Ja,
0: Dette er
1: men det var du manglet 3 bokstaver.
0: sju bokstaver.
1: Ja, men jeg trodde du skulle ha 10, jeg.
0: Ein P, ja. Ein G. Ein I. Ein C. Ein N. Ein A. Ein M. Sju bokstaver. Denne går opp til kvart på 12.
1: Ja.
0: Og telefon 61 35 99 70. Så har man SMS, så skriver det kodeord VR mellomrom og sender det til 2300. Hallo! Ble han borte igjen nå? Ja, men han kommer igjen, vet du. Da fikk vi ut denne, men da
1: Unnskyld.
0: går kan vi kan jo ta med dette her på Bygdyn, da, hvor gammelt Bygdyn-hotellet. Og Espegangen-hotellet, hvor gammel det er. Og der er det visst, det kan være to svar, da.
1: Ja, det kommer an på hvordan
0: Ja, jeg kommer an på hvordan du leser det, ja.
1: les Google.
0: Men les en...
1: Ja, opp ned.
0: Nei,
1: Jo.
0: jeg leser fra begynnelsen.
1: Rette veien.
0: Ja.
1: Ja, det er bra.
0: Ja. Å ja. Det er nok ikke noe som er feil, da, gutt.
1: Nei, det vil jeg nok tro.
0: En leser dette veien.
1: Nei, men det kan være en feil oppgave.
0: Ja, kan det det. Har vært lenge, jo.
1: Nei, jeg er så fersk at det har hendt. Jeg har ikke vært her i mange hundre år.
0: Han Ivar sa han har vært i 100, han, og jeg sa
1: Nei,
0: 50, da.
1: jeg har ikke vært så veldig lenge. Jeg er ganske fersk.
0: Ja. Men du kommer til byen lenge.
1: Ja.
0: Ja. Det er vi, så...
1: Jeg er på luften.
0: Første året før jeg kunne pisse på sånn.
1: Ja.
0: Nei, men har du mye skriving?
1: Jeg skriver noe av dette her,
0: Ja,
1: altså.
0: du kan gjøre det.
1: Kan du prate litt, du?
0: Ja. Vi kan vel prate litt. Men
1: Du
0: det er
1: kan ta den her du hadde på
0: utrolig hvor
1: telefonen.
0: fort nå kommer det sikkert at noe. Utrolig hvor fort tid går når du sitter her, da. Nå kan du ikke svare, for du skal lese. Det er det du skal gjøre. Du kan ikke sitte der og så går du. Men det var noe jeg så her som jeg syntes var så artig. Og det er litt rart, står det til overskrift. Vi kan lese lite av disse til eventuelt det kommer noen som vil inn til oss. Det er jo litt rart at vi lever, vi som vokste opp den gang, i en annen tid hvor alt var enkelt og gleden var stor, og far var faktisk gift med mor. Da kjærlighet var det å sette grenser, hvor pampers bleier var fremmedord, og huden var robust og ingen fikk flål. Lykkelig forskånet fra fysiologer og en masse avstand til skolens pedagoger. Den gang barnehagen var nesten tom, og søsken oppdrog den neste som kom. Bad var et syn. Jeg lurer på om det er en som vil inn, så da kan jeg slutte. Da slutter jeg. Hallo, Simen. Hallo. Hallo.
2: Det er en Simen Andersen fra Sarpsborg. Jeg tror du vet hvem den innringeren
0: Ja. Jeg har sett mye bilder av Tonje Ukeblad.
2: er.
0: Ja. Velkommen, Simen.
2: Jo, takk. Det jo hyggelig å komme til deg og kollegaen din og ha med deg i kveld.
0: Å ja.
1: Takk, takk.
0: Og så du må ikke glemme teknikeren.
2: Nei, da, jeg har snakket med en veldig hyggelig tekniker, og det bare hyggelig mottakelse her.
0: Og telefonvakten. Ja, det bra. Ja, Simen, du har det bra til det jeg skjønt.
2: Ja, jeg skal være fornøyd. Jeg kan ringe inn og snakke med dere og ta noen spørsmål og høre på sendingen og kose oss her.
0: Ja, det skal ikke mer til, for da har du det bra, du. Ja. Da har du andre muligheter, jeg vet det.
2: Ja.
1: Det er bra for Rosmøy at du ringer inn og lager radio. Ja. Det er viktig.
2: Ja, ja, men det er hyggelig å kunne ringe inn til å være med litt på Valdres Radio og sånn innimellom.
0: Ja,
1: det er bra. Ja.
2: Så får vi se hva de har av overraskelser i kveld da.
1: Ja, men Ivar driver febrilsk og leiter her i sine notater.
0: Du har vært så flink du at det er vanskelig og så setter jeg det fast. Det er ikke meningen jeg skal sette det fast da, men...
2: Nei, det her var bare gøy.
0: Ja, ja. Det er sant det. Men hvis de sier at det er så løgler det her i kveld.
2: Ja, det er morsomt. Det er koselig. Ja. Da har dere som er programleder og lytteren som er med på studio, det er gøy.
0: Ja, har det veldig ordentlig.
2: Det er sånn vi skal ha det.
0: Helt enig. Er du unnselig? Unnselig?
2: Ja.
0: Er du det?
2: Ja, jeg er litt veldig beskjeden og unnselig.
0: Ja. Ja, du forstår.
2: Det er ikke alle som er enige i det.
0: Du forstår dette, altså.
2: Ja, ja, men altså, det er forskjell på å være forsiktig når du ja. Er på en radiosending og når du er privat. Da ja. Kan du si litt mer enn det du gjør på lufta på radio.
0: Ja, ja, det er sant, det er sant. Men jeg trodde kanskje det var vanskelig, men det er ikke vanskelig. Du har lært masse, husker jeg sa det, siden du begynte på Valdres Radio.
2: Ja.
1: Valdres, det er ganske internasjonalt, jeg vet.
0: Ja.
2: Ja, men det er litt moro med den fine dialekten der, da.
0: Ja, ja.
1: Takk, det liker jeg med å høre.
0: Han som sitter, han som er med meg her i kveld, han er så fæl til å drive med skøyerstrekk.
2: Åh. Ja, ja, ja, kom, det er bare kjøre på.
0: Ja. Det er bare å kjøre på.
2: Ja, men vi skal ha det gøy.
0: Ja. Og du kan forklare hva skøyerstrekk er for noe, da?
2: Ja, da finner jeg på noe moro. Da skal du ha det like gøy med meg. Jeg har det litt moro med meg, da. Sånn.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. På sånn veldig forsiktig moro, sånn innenfor grensene på når du er på lufta.
0: Helt enig, helt enig.
2: Ja, men det er det som er så fint med de programlederne som kan ha det moro. Jeg er bestemt med samtidig å ha det like, ikke bare alvor når jeg er på sendingen. Jeg liker å ha det like gøy inn på lufta, ja.
0: Han må ha litt moro, vet du, for det...
1: Det er nok alvor, Lill.
0: Ja, det er nok alvor, Lill. Nei, men dette gikk fint. Du har fått tre straker, du.
1: Det har vært tre straker, det, ja.
2: Så, ja, men det er ikke noe sagt, ja.
0: Det er ikke noen sak, men det er så flink at du ler. Nei, men det er sant, du har lært masse.
2: Ja, ja, men så har jeg en hel kontakt med en hel gjeng av dere som jeg kjenner godt nå, sånn, utenom jeg har hatt kontakt med mange år.
0: Ja, ja.
2: Men jeg husker den tiden vi var på Beitostølen og sånn. Det på høyeste. Jeg husker den tiden oppi der var det, så fra 89-90, veldig godt, og den dialekten der oppe, den er jo veldig fin da.
0: Ja, og vann...
2: Så det valget er et veldig fint område, veldig nylig og fint område.
0: Ja, da, det er klart det.
1: Og jeg vil ikke få seg hos enig i det.
0: Ja, det er veldig ikke. Det er jo fint alle steder, men får ikke si noe annet, men alle tror jeg synes det fineste er nest jul.
2: Nei, jeg slags på det best, vet du.
1: Bob.
0: Det er jo fint. Det er jo fint at en sarping kan si det, da, at det er fint oppi her.
2: Vi har fotballaget i lite siden, jeg har ikke hørt om det i Valdres, i hvert fall.
0: Ja.
1: Det er lenge siden, det tror jeg, ja.
0: Vi har regnslag oppi her.
2: Ja, men...
0: Det
2: var veldig hyggelig.
0: Men du, nå blir du nesten borte.
2: Og så må jeg da... Jeg får lov til å sende en varm gratulasjonshilsen til Astrid Breiseth og mannen hennes, og til teknikere og ansvarlig redaktør og teknikere og til Eva og til alle frivillige medarbeidere som med i dag og så til også de mange gamle av de fire som har vært med som nå har gitt dem, men de kanskje ikke hører på sendingene.
1: Du har så lang porte.
2: Hører man nå?
1: Nå,
0: ja.
2: Ja, alle de som har vært med tidligere, hvis de sitter og følger med, så er jo mange husker fra den tiden de var aktive her. Ja. Jeg må sende hilsen til dem og ønsker dem en riktig god sommer. Jo, du glemmer ikke de folk har så lett.
0: Nei, nei, det er klart. Og, det er jo fint der da.
2: Ja, og så får jeg sende hilsen til Selina da, og regne med å sikre inn om å hilse på det også. Og til
0: ja.
2: Alle kjente i Valdres og frivillige medarbeidere og telefonvakter og lyttere. Og så har vi han Kåre Nyhagen, jeg må jo ikke glemme Kåre Nyhagen og sende en varm hilsen til han da.
0: Ja, du må gjøre det.
2: Så må jeg sende en hilsen til Solveig Grina og katta på Jevnaker da.
0: Ja. Ja, ja, han må også ta med katten.
2: Ja. Neida, men da... Da får du ha en riktig god sending videre, og så ha en riktig god hei, og kose dere.
0: Takk, i like måte.
1: Takk for at du er med og lager radio.
2: Jo, ha det godt da.
1: Ha det,
0: ha det. Ha det. Ja, nå skal... har du fått tegnet
1: og... Nå har jeg fått tegnet og forklart, så nå skal jeg ta oss og...
0: Har du tegnet alle som har ringt inn nå?
1: Ja, det har vært litt av en jobb, det. Men nå skal jeg, da, skal jeg lese navnet for deg, så du skal da se på Facebook alle tegningene den senere i kveld.
0: Så er du svaret.
1: Skal jeg svare meg?
0: Ja, på oppgave 3.
1: Ja, men det, for at, og det var hytteferie.
0: Ja.
1: Det har vært mye ferie.
0: Ja.
1: Da begynner jeg... Unnskyld. Da er det... om Margit Brattvold. Hun får 200, er det så? Også 201. Mari Bakketun. Hun er 202, Even Bakkelund. Bakkelund, ja. Også 203, Kristine Faukal. 204, Kirsten Nordrerud. 205, Gerd Westerheim. 206, Lisbeth Heggemoen. 207, Kim Tvenge. 208, Jenny Tvenge. 209, Helfrid Tvenge. 210, Kjell Otto Tvenge. 211, Brynil Rundbråten. 212, Torgeir Brobakken. 213, Kari Brattru. 214, Nils Grøv. 215, Eli Karin Kirkengen. 216, Solveig Grina. 217, Reidar Hermundsplass. 208, Else Hermundsplass. 209, Annie Hatlenes. 220, Ella Eriksen. 221, Erik Eriksen. 222, Knut Småladen. 223, Inger Anna Lysthaug. 224, Bjørg Ringen. 225, Kirsten Hagaseth. 226, Anne Marit Banken. 227, Egil Banken. 228, Jorunn Mo. 229, Sven Bredesen. 230, Ragnhild Holdal. 231, Kari Mo. 232, Per Oddmo. 233, Anne Hemsing. 234, R. Dagny Dalen. 235, Gunnbjørg Grøtterud. 236, og 237 og 38, Torgeir Brobakken.
0: Det er deg som var inne på luften dette.
1: Ja, også er det 239, 240 og 241, Rasmus Brendefuren, og 242, 243, 244, Reidar Hermundsplass. Det var deg.
0: Det var deg.
1: Ja. Og da...
0: Gratulerer til de kan alle sammen.
1: Ja.
0: Det er snille og flinke som er med oss da, vet du.
1: Det er det. Det er bra det.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Så nå må jeg ta meg en pille, for nå har jeg pratet så fælt at
0: jeg ser
1: det tusker opp her.
0: Du har svært dømme. Men hva legger du på gulvet, sier han?
1: Ja, det ser lite flert ut da.
0: Det er ikke så varmt det, så på,
1: ja, det er så varmt inne her at den kan du steike flågen på enge.
0: Ja, men jeg ser jo jeg kommer inn høyt i videre med spillerlisten.
1: Ja, og vi lager til noe.
0: Det blir vikingerne, tenker jeg.
1: Og så
0: det var sommer.
1: Og det noen på Torin.
0: Åja. Ja, han må ikke komme inn til. I rommet her. Hallo, det Valdres Radio. Hallo, det Valdres Radio.
3: Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Det ikke Morten som ringer her.
0: Hallo, ja. Er det Morten som ringer?
3: Knut Morten.
0: Knut Morten?
3: Ja.
0: Og du ringer ifra... Ja, du har et etternavn.
3: Nyberg er ifra ja, Vingerommet Lillehammer da.
0: Ja. Knut Morten. Knut Morten, hva er etternavnet da?
3: Nyberg.
0: Nyberg, ja.
3: Ja.
0: Det var koselig at du ville ringe til oss.
3: Ja, det var hyggelig å høre deg igjen. Det er koselig å høre Valdres Radioen i
0: fjellstedingen, ja. Så bra, så bra. Ja, og ellers da, er det bra på Lillehammer?
3: Ja, det er bra her.
0: Ja. Fint vær, ikke noe regn?
3: Ja, det smådrypper litt.
0: Det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Det er nok veldig bra at det kommer litt, men det er så tørt, vet du. Det er farlig for skobrann og alt dette der.
3: Ja, det skal til litt, få litt vann,
0: ja.
3: Vann,
0: ja. Ja. Ja, skulle si han Knut Morten, han vil gjerne ha noen spørsmål han da.
3: Ja, det kan nok være ord og uttrykk eller sånn.
0: Ja, man kan gjøre det, vet du. Man kan gjøre det. Hvis de sier at det er grise, hva er det da?
3: Greise.
0: At det er grise.
3: Det går bra?
0: Nei. Hvis de sier at jeg har en gammelt hus, og det er så grise, hva tror du?
3: Dårlig stand?
0: Ja, kan si det slik.
3: Eller så rømme?
0: Ja, ja, man tar det slik med. Ei bo så?
3: Det er sånn du sover oppi.
0: Stemmer.
1: Det går jo.
0: Ja, dette går svært det. Hvis de sa at dette var harmelig.
3: Ja, det var leit.
0: Ja, du er flink, synes du. Dette var tre strake med en gang, det.
1: Mm.
0: Veldig flink var du.
3: Ja, hyggelig med dialekt, selv om du ikke har noe dialekt selv.
0: Ja, men er du fra Lillehammer? Nei.
3: Jeg er fra Mestmalia.
0: Ja, men det blir...
3: Jeg er noen vokste. Ja. Jeg har noe vokst opp oppi der, og folk
0: ja.
3: Har noe alltid spurt meg, er du fra Oslo? Men det er jo noe ikke.
0: Nei.
3: Fordi jeg aldri har hatt en dialekt, selv om folk rundt meg har jo snakket da.
0: Ja, ikke sant.
3: Men jeg synes det er trivelig med at folk tar vare på dialekt også, ja.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Det er grepet viktig, ikke, at den held på det, hvis det,
0: ja.
1: Den der ser av det. Folk forstår deg hvis de vil.
0: Hvis de vil, ja.
1: Men
3: ja.
1: Det kan jo være enkelte ord og uttrykk som ikke er så lett å få med seg like, i farten, og i hvert fall ikke hvis det er to som prater sammen, for da kan det gå litt fort i sving og med, da.
0: Ja.
3: Når jeg legger veldig brei dialekt, så kan det jo være vrient iblant, da.
1: Ja. Og det kan jo være litt løgle da, å gjøre det, hvis jeg etter en...
0: Ja.
3: Men det er hyggelig å høre ord man ikke har hørt før, eller ikke hørt så mye da.
0: Ja, det er sant det. Ja, nei, men da kan du få sende helsing hvis du vil.
3: Nei, jeg må egentlig hilse til alle som hører på dere inne som har sending, og hyggelig når dere er på, da.
0: Takk for det.
1: Takk.
3: Så det setter jeg egentlig veldig pris på.
0: Og så er det hyggelig at du ringer til oss og er med å lage radioen.
3: Ja, jeg oppfordrer egentlig alle til som hører på å ringe inn, og det ikke noe skummelt.
0: Nei, nei.
1: Men jeg ganske gjengsinne her.
3: Ja, da.
1: Ja, da. Og så det synes jeg artig at det er liksom folk uten til, på en måte, langvegsfarande, altså ja. Ringer til oss, for det viser jo at de er favna hvitt område.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo stas.
3: Ja, må jeg også si at det var jo en lokal radio på Solør som ja. Hadde en oppdeling, men de la jo ned.
0: Han gikk på dunken, tror jeg?
3: Nei, altså, kanalen er der enda, men den bare la ned nattsendingen.
0: Ja,
3: ledelsen, tror jeg.
0: Jeg hørte det,
1: Men det virker så det ikke er så lett samme kode gjeld nå i dag, synes jeg, med lag og foreninger og for å få til ting, for det er vanskelig å få med folk samme kode gjennom flere ting, slik, og samme kode du lager til, så er det folk ønsker ting, men det er vanskelig å komme seg ut og slik noe da, og da er det veldig stas når vi kan få telefoner. Vi har jo hatt både Sarsborg og nå flere fra Lillehammerkanten, og det, så det er jo stor stas.
3: Jeg må si det at før når jeg hører det, så er det veldig godt å høre. Og så har vi nå ringt til de som mistet Solør-radioen, har nå ringt til Jær-radioen, og det er langt det går, og det har nå virkelig fått det til å vurdere faktisk 3 nattsendinger i uka nå.
1: Akkurat.
3: Så sammen så setter veldig pris på at dere er i gang, og det har noe lokalt da.
1: Ja, det er jo det er bra, artig. Det.
0: Men jeg er ikke så langt unna en i luftstrekk, så er vi ikke så langt unna en.
3: Nei da.
1: Nei.
3: Så er det egentlig veldig bra at lokalradioene klarer å holde nattsendinger uansett hvem det er da.
1: Ja. Men det aller viktigste er jo at det er det som lytter og ringer inn og er med som får til dette, for det er jo det som er artig da.
3: Ja. Takk for
0: Nei, men,
3: takk til dere.
0: Tusen takk for en hyggelig prat da.
3: Takk igjen.
1: Ha det.
0: Ha det bra, ja. Har vært borte, ja. Ja vel. Nei, men du driver og tegner på, du også.
1: Ja, nei, jeg føler
0: ikke tegner. Vi ser på det at jeg har fått i Helsinki her. Sender en hilsen til Per Odd fra Kari. Står det. Det stemte her på skjermen.
1: Ja, men nå er det å komme på 2-3. Nei, ikke. Men da leser jeg på at det er oppgave nummer 4.
0: Det gir du rett.
1: For at det her står det at...
0: Det er ikke 5 for det, du.
1: Nei, det gir jeg nå ikke.
0: Nei.
1: Det er 1P for Paul. Og 1G for Gunnar. 1I for Ivar, 1C for Cecilie, 1N for Nils, 1A for Andris, og 1M for Martin. Og det er sjau-bokstaver.
0: Ja, det er sjau.
1: Ja, det er det. Du vet ikke hva det er.
0: Ja.
1: Og så var det disse årstallene på disse her... hotellet, både bygde inn og Eidsbogarn Hotel, hvor tid jeg var bygde. Og den går til 23-45. Så det var det. Og så kan man da ta med det telefonnummeret da. Det kan man ta 61-35-99-70. SMS, kodeord VR, og sende det til 23-00.
0: 00 er ingenting det.
1: Ja, det er noe, det blir noe også.
0: Ja, jeg hørte det var en som sa det at han akkurat pratet om, og så var det 0-0, og så, nei, men 0-0, ingenting, det er sant.
1: Men det kommer an på hvordan det er ferie.
0: Ja, jeg er litt av det, så jeg.
1: Ja, det er alt det, så
0: jeg. Jeg er 2-0, så blir ikke noe. Nei, men dette kommer til å gå svært.
1: Ja. Det,
0: Ja. Men du tar bare spille litt, vet du, for...
1: Han kommer
0: ikke alt den der. Ja, det blir vikingarna.
1: Men det var sommer.
0: Sommer med vikingarna.
1: Ja.

0: Ja, da er vi nå, vi er nå her, Møre, ikke sant? Dette har vært faktisk en litt ordentlig kveld, for det har vært bra trafikk.
1: Det er det, og det
0: ja, det synes jeg.
1: Det er folk med oss ifra alle hjørner.
0: Alle hjørner, ja.
1: Tovern.
0: Og ja, og det er jo ikke større verre enn dette, for vi har hatt i kveld, vet du.
1: Ja, ja. Artig det er det
0: nå. Nei, men det er i alle fall, det er da det moro å være her, men det er at det, for de er jo med å lage radioen, de som ringer, da.
1: Ja, det er det som er viktig, at du da ja. Kan få deg inn på luftet og prate.
0: Ja, ja, ja. For ellers så
1: stor stas.
0: Si til meg bare å høre og prate i kjeften på henne, og det
1: prate litt til Tor, da.
0: Ja, Tor, vet du, men det
1: det skal ikke være bare alvor, mener du?
0: Nei.
1: Nei, men det er bra, det.
0: Det er ikke så vanskelig å få til det.
1: Nei, da.
0: Nå ser du det at nå er det snart.
1: Ja, det, nå er det ikke, det er ikke lenge at for denne der skal det trekkes det meste her nå.
0: Det er vanskelig denne klokka, de ser seg på,
1: ja,
0: ser
1: du? Ja, men jeg bare ville se dette nå, det er et par minutter at nå.
0: Det var mye rart det, ser du?
1: Ja. Er du, ikke til et skjønner.
0: Har du Facebook på den?
1: Nei. Det, men han kan få meldinger og slik, men det nytter ikke det, for det blir noe tullint og slikt.
0: Ja, ja.
1: Så det får være grenser.
0: Ja, det er helt enig i.
1: For nå er det at det bare er 2 minutter vi er omtrent. Det er ferdig med den der siste rebussen, og da ja. Den kveldens oppgave på det svære, hvor tid det svære hotellet ble bygd det. Du har drevet, lagt ditt hode i bløt hele veka du, for å få til svære oppgaven.
0: Ja, det har spilt, jeg har drevet på lenger.
1: Og du har drevet på?
0: Vet du, jeg har ikke hatt sending siden i februar, så.
1: Nei, men da
0: det går fort nok om måneden.
1: Ja, ja. Hæ?
0: Ja.
1: Ja, men det er bra det, at det for da lyder folk tenke litt, da.
0: Ja, ja da, ja da. Den må jo ha oppgave, skal jo være her.
1: Ja, ja, ja.
0: Greit, det.
1: Det er
0: jeg synes det skal ikke være vanskelig, for det
1: nei, nei, det
0: er ikke vant folk som synes det er vanskelig å ringe hvis det blir for vanskelig oppgave. Jeg synes det er litt ærgere, og så ikke greier det, men det er ingen som reiser og herifra at jeg har telefonen, han har greit det.
1: Nei, nei, det
0: som å hjelpe til, vet du.
1: Ja, ja, og så er det noe med det at når den kommer på luftet, så
0: ja.
1: Det er det fort også å få tenke jødden til på.
0: Ja, ja.
1: Men, det holder rullgarden din, han går ned, antar jeg om det er dogelig lett med, så
0: du ser trompen, han har det rett for øen.
1: Ja, det vil jeg ikke si noe om, men
0: nei.
1: Skal man prate om det, så blir det om vi ikke er ferdig i kveld.
0: Nei.
1: Så det tror jeg vi leverer av.
0: Hva kan han gjøre? Men han er frem på neste tavin.
1: Ja, ja. Det er noe slik. Nå er det at det bare er et kvart.
0: Så du hvordan skjedde? Du kjører på strand, du må med seg fylle diesel. Du ser hvordan stredde nå.
1: Hvordan skjedde det?
0: Ja, det gikk opp en 5-6 råd.
1: Ja, har du det?
0: Dette har jævenskapen driver med.
1: Ja, ja, ja. Nei, men du kan kjøpe en strambil.
0: Nei, han skal ikke ta trappen. Det var mye hvis han mener det. Det er ikke farlig, men det er ført at en mann kan ha hatlig makt.
1: Ja, det
0: få til så mye jævelskap.
1: Men slik er det. Dette får ikke jeg og du har gjort noen ting enn meg.
0: Nei. Vi må jo si at jeg har lyst til å prate om det litt.
1: Ja, men det moner likt.
0: Ja.
1: Det er akkurat det, sier jeg.
0: Skal vi se.
1: Men nå nå er vi der nå. Da skal jeg fortelle løsningsordet på,
0: ja, det
1: denne,
0: kan du faktisk gjøre.
1: På alt sammen.
0: Ja.
1: Er du holdt fast?
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Oppgave nummer 4, det var camping.
0: Åh.
1: Med stor C.
0: Med C-A.
1: Ja, cirka. Og så, årstall på når bygd din hotell ble bygd, det er svaret der er 1897.
0: Ja.
1: Eidsbogarden Hotel var bygd i, Ivar hadde funnet ut at denne vinjehytta, hun var bygd i 1868.
0: Det var det første.
1: Men det var, men hotellet det var bygd i 1909.
0: Ja.
1: Etter det så står på Google da.
0: Ja.
1: Og da får du noe rett sammen på deg svaret til disse.
0: Ja, ja.
1: Og det var det vi hadde. Så da...
0: Ja, takk for i kveld.
1: Ja, men skal du gå av, Tasta? Vi er ikke ferdig, er ikke ferdig med så fort. Ja,
0: jeg trodde det, jeg trodde det var det vi hadde, men...
1: Ja, i hvert fall tar jeg mynter, jo.
0: Ja, jeg skal det.
1: Nå kommer snart denne klågebogen her.
0: Klågebogen, vet du.
1: Så
0: der kan du se.
1: Da skal jeg ta oss og skrive opp disse her greiene, så... Ja, hvis du vil så kan du bare spille en låt.
0: Ja,
1: du
0: kan gjøre det, men du driver med noe.
1: Hun driver og fekter med armo.
0: Ja, jeg ser det.
1: Ja. Men det har ganget fort denne kvelden. Nå er det snart snart 12.
0: Det er det som er så på sikt at tiden går veldig fort her.
1: Ja, men det er at man har etter. Men du er lurer på om å si vil det lage til litt musikk, tror du? Med.
0: Ja, ok.
1: Ja. Sommernatt i Froland.
0: Sommernatt i Froland, ja.
1: Hvem det var da?
0: Sommernatt i Froland, det er denne her.
1: Ja,
0: Together.
1: Ja.
0: Together.

0: Ja.
1: Kom lampa.
0: Nå kom lampa, vet du.
1: Ja, nå jeg straks
0: ferdig. Du øyeblikkelig i land, du.
1: Ja, jeg må bare skrive litt til det her. Så.
0: Ja, ja.
1: Og så, da
2: er vi
0: Asur. Da kan du lese alle navnene.
2: Kom og se, da skal jeg lese alle navnene, ja.
0: Da skal vi se hvem som har vunnet etterpå.
2: Men her får jeg meg en tur. Ja, men her Å, kjære vene, det her er det bra trafikk.
0: Det er hele kvelden, du vet du.
2: Ja.
0: Det er bra.
2: Det er veldig hyggelig. Ja, men da skal jeg prøve å utrykke meg. Det er noe litt, jeg har tunga i rett munn, skal jeg få til alt dette her, altså. Ja. Det er 245 Reidar Hermundsplass, 246 Else Hermundsplass, 47 Kristine Faukal, 248 Marie Baggetun, nei Bakketun, 249 Gerd Vesterheim, 250 Even Bekkelund, 251 Jorunn Mo, 52 Sven Bredesen, 53 Lisbeth Heggemoen, 54 Jenny Tvenge, 255 Kim Tvenge, 256 Helfrid Tvenge, 257 Kjell Otto Tvenge, 258 Kirsten Nordenrud, er det det? Nordrud, ja. 259 Solveig Grina, 260 Krister Hagaseth.
0: Kristen
2: Hagaseth, ja, unnskyld. 261 Knut Måladen, 262 Inger Anne Lysthaug, 263 Bjørg Ringen, 264 Knut Morten Nyberg, 265 Nils Grøv, 266 Elin Karin Kirkengen, 267 Ella Eriksen, 268 Erik Eriksen, 269 Anne Hemsing, 270 Annie Hatlenes, 271 Anne Marit Banken, 272 Egil Banken, 273 Rangel Holdal, 274 Torgeir Brobakken, 275 Astrid Thon, 276 Kirsten Nordrerud, 277 Per Odmo, 278 Gunnar Dalen, 279 Helfrid Tvenge, det er hele kvelden, ja. 280 Kim Tvenge, 281 Jenny Tvenge, 282 Kjell Otto Tvenge, 283 Kirsten Nordrud, 284 Rangel Holdal, 285 Geir Høysven, 286 Marie Bakketun, dette var voldsomt vanskelig å spørre, 287 Gerd Vestreim, 288 Kristine Faukal, 289 Reidar Hermundsplass, 290 Else Hermundsplass, 291 Solveig Grina, 292 Astrid Hansen, 293 Ivar Hansen, 294 Toril Olsen, 295 Annie Hatlenes, 296 Nils Grøv, 297 Elin Karin Kirkengen, 298 Lisbeth Heggemoen, 299 Ella Eriksen, 300 Erik Eriksen, 301 Jorunn Mo, 302 Sven Bredesen, 303 Knut Småladen, 304 Inger Anna Lysthaug, 305 Kirsten Hagaseth, 306 Bjørg Ringen, Kristen, ja, unnskyld, 306 Bjørg Ringen, 307 Rangel Holdal, 308 Venke Stensli, 309 Kari Mo, 310 Per Odmo, 311 Tove Kjelsrud, 312 Vegard Perslin, 313 Solfrid Eggestad, 314 Per Harald Eggestad, 315 Anne Hemsing, 316 Brynhild Rundbråten, 317 Torgeir Brobakken, 318 Knut Morten Nyberg, 319 Ingvar Hansen, 320 Astrid Hansen, 321 Dagny Dalen, og så er det 322, 323, 324, det er Simen Lind Andersen.
0: Disse er deg som har vært på luften.
2: Ja, og 325 og 326, 327, Knut Morten Nyborg, og så er det 328, 328 og 329, 330 og 331, det var Anne Hemsing. 332, 33, 34 og 35, Endre Haugru, og 336 og 37 og 38, det var Selina Rudqvist. Det var alle sammen som hadde vært
0: med. Gratulerer til alle.
2: Gratulerer til alle sammen.
0: Grunnen til at disse to deres fikk fire løp, det var at de fortalte historie. Det kan ikke skjønne at det er ikke noe. Det er ikke kolorer i dette her. Men, vi har hatt en trekning her da. Og det som vann der, det var nummer 167. Er det noen som kan bukse kunne så har det, eller død, tror du? For man mistet navnet. Nei da. Det er en site for Nils Grøv. Han vann dette bildet. Så, gratulerer med det. Da er vi kommet helt på salverens ende, men ikke det.
2: Nei,
0: men,
2: vi begynner på en ny dag snart.
0: Ja, vi er i alle fall ferdige med programmet for i kveld, og dette har vært all right, er ikke det?
2: Det har vært veldig trivelig, og ja. det er gang vanvittig fort.
0: Jeg synes det er moro å ha det med.
2: Ja, takk for det. Takk, det var løggelig for å være med.
0: Ja, det var sett rolig og så snill.
2: Nei, ja, vi prøver å være med at han er borte.
0: Ja, ja. Neida, men vi vil takke så mye til Kopen da, som har gøvet hos mat, Koprix i Vang. Der har vi fått mat, vet du, så de må vel ha gitt opp og gå ut ifra, så vi er jo mett alle.
2: Ja, du må si til et enda.
0: Ja, jeg sier til et enda. Nei, men i alle fall så har vi hatt med Gori Tørstad, Bjørre Bakken, Anne Birit Tøftum, telefon, og så har vi hatt en tekniker her som har virkelig greit et fint jobb av. Med musikk, i hvert fall skryt av musikken. Og så er hun daglig leder, vet, så hun står før det så her. Men daglig leder og redaktør.
2: Ja.
0: Ja. Da tror jeg, ja, hun vet det, og Siv Sletten, du har, Monika Sletten, du har en mellomdann, jeg husker nesten ikke det, vet du. Navnet ditt, da.
2: Det var en Svenning Garmon, da.
0: Ja. Og jeg heter Ivar Kongsli, og så vil vi da slutte med deg som vi har sluttet med før. Og det er en Hans Petter Hansen, at vi kommer snart igjen.
2: Ja, takk for
0: i kveld. Takk for i kveld.